0: Har du eller någon du känner en dröm om förarkort? Nu kan du göra det till verklighet. NEA Radio och ABS Trafikskole ska dela ut ett gavekort på förarkort till en värde av 25,000 kronor. Nominera dig själv eller någon du menar förtjänar det, fortell oss varför. Gå in på vår Facebook-sida och bli med. Trackning sker fredag 29 maj.
1: Fabrikfestivalen kommer til fabrikken 445 på lundag mot 22. og 23.

är samisk jord. Samierna, våres land. Som vi delar med regn, med rypa, med räv och med hare. Vi är sista ledd i en lång näringskedja där alla är avhängiga av alla. Ett angrepp på regnens näringsgrundlag är alltså ett angrepp på oss och på våres kultur slik

Har du eller någon du känner en dröm om förarkort? Nu kan du göra den till verklighet. Nea Radio och ABS Trafikskole ska dela ut ett gavekort på förarkort till en värde av 25 000 kronor. Nominera dig själv eller någon du menar förtjänar det. Fortell oss varför. Gå in på vår Facebook-sida och bli med. Trackning sker fredag 29 maj.

Jo, alla vulkaner besökte jag då nu att man tar gott till säkra att det är lätt och gott att nålla gasra ju jordus gäller. Och när det är måste vissa lägga grader på i mätta, man var alla chaskis koskilla måsan. Ja just det är lätt vissa chaskis kaotti gradolkun. Och när det är mest man nu vidare på i ja, man kan inte ha en mättelett, kan ännu måste vara nåna på i. Och när det är kaskarikalas, jag har haft en baby, International Jordmordag.

0: mamma om du kör vägen ner och smittar till Afrika.
1: Hej!
2: Har du inte till Afrika?
0: Ja, vi kommer köra åkaren och bara hela vägen till Afrika.
1: Hej!
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.